0: Ach, to je mirči metzlich renje spiva, po kuždi noce sčijuje džin nadžije, a tiž džin sa zaso nadžijamo je so katka na vulkotne krasne džin. Chcemo je to ešto sami temu pšinošovač, mes druhým s rejanými informáciami a pšinoškami, što nas vočakuje ač do dživečich.
1: Cele pravi Jakube, to chceme tak podame so džin sa zromadne do Vukraja, a to za zadkularimi. Oni šako so rečili z jacerimi modostimi, kot siš su, vokomikne v Vukraju, ale podame so tež do Cornwalla, k korničenjam, a to zromadnje z Janekom Vočerjom, kotrž poladnje dženca tam na národnu menšinu, a kak tvorja tam modernu hučbu. Štož je socijalnih srčah popuču, tun preda bo pozdišo zavesče tež na tim storči, kotrž menuje se sam Pedo Hunter Team, a kot siš šako stajnje zaso nohaj honjate krec za pedofilnimi v internetče. Mm-hmm. Jeden dekipat su leču tež v Gulovje odkrili, što je z toho hodbavo, s tem je so Clemens Schmidt zabiral. Neladajo na to, podame so dženca tež do slepoho, do žiđinoho, do budežina, šako bi je čera tu mjezenarodne svetuje džen mira tež s šelakorimi akcijami, a podadnjeme tež na Vužisku Jezorinu, tam planuje za 100 miliony hoborský turistický projekt. Viac o tym potom pojezdčach.
0: Až tu ještě popuču. Za to máme tiež svoje dobré informácie, što je naše droji nastupa, to je tiež skupina.
2: Aha.
0: A nám to zaspíva. Stay on these roads, vostanče ráde na tuto puču, vostanče ráde svierni serbskému rozvose, hač dođe večích. So veselí moje Katka a Jakub, tu za vás moje, veľa veselá.

Wobbit Lerski, Polizist, André Kober, Masavas, Jensa, Wotterene Durekajstisch, Wotterene Wucher, Wotstyrioch Doscheschich, Jensa, Domir, Sarianisko, Sjaska, Psikluštorski, Wodze, Panschitzach, Kukube. Wobbitlerier Gmene Maleschätze, Sunagmensku Radu Vitanim, Jensa Vecha Sedmich, dort Damnische Jesödanje. Před 35 letami sú pravicerio ve Vojarecach zakadželi, na to spomína vústajenca progrom 1991, mozambikscy hostní dživačerio, votorí so júce v sredu ve Vúžickým centrume ve Vojarecach ta vústajenca a júce cioch je hižo raz dopaminské zariadovanie na pravicarské neskutky a to parku při dvornišču ve Vojarecach. Mačica Serbska vita na přednošk vo Handriju Zelariju. Jutce sredu večer to budže sedmich na žurli Serbského domu. Mirko Šota a dr. Franz Šin zabirataj so s prašenjom Handri Zela, basnik jako tvorc melodijo. Sredu večer to budže, jutce večer, sedmich na žurli Serbského domu tu budešinje. A nedom dvije gmenske posjeđe njim hišće za vas mam. Rajbičanska gmenska rada skađuje so štvortk večer na po sedmih, a to v sedarni gmene v Roženče, a rađičeljo skroččic su pohođine potem naređe sedmih. Vitaja na gmenske posjeđe nje, a to tamniši gmenski rumnošći. Vobedlerjo su vutrobne a vurazne vitani na gmenske posjeđe nje svoje je vjeski. Cibilki na vosom je, to je Veronika Zarodnikova.

0: Štise moja, svetvonja, šešč menšinov, dođe več jih je. Čas za naše
1: nabožne slovo.
0: Išma dženca rano, Diana Karbova ze Svinanje.
2: Zmužitošč so husto z vujkimi skutkami zvjaza. Myslime na ľudži, koci

Serska kurva muzika je rozbičniva učobe veslepem vedprednigo letosnego nazemskega koncerta kura lipa sme slušali zašišče, a ho nento zase jadno zašišč ved naljetnega koncerta. To je ho oratorium nalječo a ojo teke ten kura lipa so vzpivo.